0: sometimes struggle to hear. It could just be earwax and it's easily treated. Hidden Hearing right now are offering free earwax removal for everyone over 60, carried out by our qualified earwax technicians. Call 1-800-370-000 or go to hiddenhearing.ie. Hidden Hearing, your hearing is our expertise. T's and C's apply.
1: This summer, experience the Ancient Music Festival at Dorlindon Nature Sanctuary in Wicklow. Enjoy a unique programme of ancient, early, classical and traditional music in a magical open-air forest setting on weekends throughout June, July and August. Featuring Liam O'Wanley, Kevin Conniff of the Chieftains, Mary Bergen and many more. Full festival details at dorlindon.com.
2: RTE.
3: Supporting the arts.
2: Ag tacu leis na halianna.
4: Tíf skeltan anu iachta náisiúnta gus edir náisiúnta gáliwe kóit diwalish. Tá tíra ar fud a dáin ag fáiltiú roimh an bhógra gúil socrú aontaithe idir Meiric agus na Iráin le sas córaici chur a bhaim agus le cuilas ar mús a oscailte ríist. Tá rasúlga sin ó fur a cóaontú san eilvis de haoine ach tá brúa chur ar socrú hana henthis gaire cosanta Israel i Éibhniú go mbeidh fórsaí cosanta na tíre sin fós a fanach sa Libán. Tá cuairtú ar bunag na Gardaí I gceant ar ugan d'éichil bhaantáin in aice leis I teorann le Kildara ina bhisrúchán faoi ghúnmharaithe Jojo Dallard agus Deirdre Jacob. Chó Jojo Dallard a bhí bliana is figuí sé dhéara in 1995 agus tá Deirdre Jacob a bhí 1910 a dhéara 1988. Cuairtí bhain ceantar seo hana I mí fhora. Gearú demlíana príosúnachta sa bdíobh chuirt chairúlainiúh ar Mhearc Salmon tríblíana dégus fuguís as a gáil mhórim le clia i cintaí faoi imeaglú agus bagairtaí ina ar ghuiine bhí tucaí go rugaí agus ar ghuiine muintiúr le hób le airigi do bhaint chóp. Bhagair sé ar ghuiine go néic nó fianú go maró fiad mar a nícudíis an tairigiad. Gearú sé bliana príosúnachta nniuh ar Michael Ball í ar bháil gon gharda síochanna 1800 gaoch sa phléadáil cinntach faoi thamáint chuntúirteach a bheith bunaige nuair a bhhaire sé Niall McEnany chuglaíana agus 200 gaoch ar bhuathúir Ramúláin an roithe dá gon dé lú ar i 16 go bhharta 2022. Cintaí Michael Ball freisin faoi imeacht dulathair na timpiste bainú I cheadúnas timána gó go cean 2010. Dúirt a taoiseach Michael Martin go bhfear leis chogairí cosc ar ghasú de gúsáid na meán thuaisceálta ar leibhéal an aontais Eorpaí in áit éirinn i bheith chur cosc go bhfeidhm éis de haon. Dógair príomhaire na Breataine Keir Starmer inniuh nach mbeidh cead ag daonóga faoi hoibliana dé guais na meán thuaisceálta úsáid sa mbreataine ó thús na bliana seo thugainn.